Bana ko chat kartuji nyanga do do rosogre munda akoje berjelesi madame maza nyare ici quartier tukra dasa arrondissement de comme jenekara patugo ngone kriale adumbay mesmin balas ne degre munda be munda lokeche ndo balindo degre misane ne gajiskene ne ya lalkaretel de kibi ni tejina namba wo ngone lenda matikare ya osa commissariat de bc bar telephone guto 63 72 87 93 Jeni jile ngominta adiam jorbaya kumdaita ime titiam teba jeni jile gismoi dos me komba kilamber karsi senjeni jije njamena sar mundu doba be kujidede ke kaba kibi maigoro modele gabian maibo danamaji tariyogu tiedo kadadum pol chitiam kadadum pol chitiam gudundo rojo gresol nek disinento dimanche disine ya tola situgo karen ndato jilam bentar sinjegi be bau be kondu yige singe jenu jige ngarmanda jenu jige kan arari kingar jenu jige le nge diwai singe balimba singe manda ngwananga je ojologu sar karen ndato kile jorbaya kumdaita quartier paris congo da kilaningne na ogne bere gitondo rojo greshiri Voilà, du tout, bientôt, on perdit tout le monde.

kalas ko ke yang ke kade memang meramat si guto ngorn tot de no num daga da wei kabin teknik mo mad sene ta jiro sol tu bola ni gi ko toran tu no bari ne agi ji Rigobert Microbe Lionel Nomengar merasi bon pet par anticipation ba kade ke irai ta son ingomi gorosite ta to do pet yak ndo ko gingo ya kunya kal kal ngai gi o bai to kau ba raya gi ka ju kumun karing nu tuju ba ni no ni ndo pet aduma jingai ka de pet ba de grani roni lo ko gon na ta ba ka di pet ba teli i maler ba ka de de gi te la non na ba se ma jingai la din de kum kere to ro si te ta so gnu bangom ja jingai na biri dan kan da